життя не сходжена дорога, ніхто кінця її не знає. На ній і смуток, і тривога, і радість іноді буває. Таким важким воно здається, багато труднощів та болю. Не раз заплакати прийдеться під тягарем своєї волі. Не раз, немов пташині в клітці, до неба хочеться піднятись. Як риба та, що б'ється в сітці, не хочем з долею смирятись. На долю часто нарікаєм, що так безжалісна над нами, і часто душу огортаєм гіркими горя полинами. Для чого плакати й зітхати? Про нас Отець Небесний дбає, і кожен день нам так багато своєї милості являє. Він відчуває наші болі, коли прийде до нас тривога, тож без Його святої волі не може статися нічого, йому довіритися треба, а він самих нас не залишить, і славний час візьме до неба, де обніме нас і потішить. А це життя короткочасне, щоб в ньому ми Христа пізнали, і тільки в небі стане ясно, для чого на землі страждали. Життя не сходжена дорога, і хоч страждань на ній багато, але з надією на Бога його прожить нам треба свято.

Спечований, опльований, побитий. Несе Христа, а він такий важкий, пилюкою і кров'ю весь покритий. Це наш Господь.

Дідова груша. Дідусь старенький одиноко жив, а у дворі росла розкішна груша. Понад усе дідусь дітей любив, розповідав їм про Христа Ісуса. Солодкими плодами спілих груш дідусь так щедро з ближніми ділився і свідкував, як любить їх Ісус, і щиро за них кожного молився. Немов до меду бджілки, діточки, у двір до цього дідуся злітались. За груші дарували квіточки, прибрати в хаті, у дворі старались. Не міг далеко йти вже цей дідусь, та у дворі малеча щебетала. В домах, в дворах, на вулицях з їх вуст вість про Христа Спасителя звучала. Здавалось, що покаялось село, не стало п'яних вигуків, розбоїв. На серці легко в дідуся було, старенький обіймав своїх героїв. Через дітей до Бога сім'ї йшли, благословенна церква утворилась. Слова Господні джерелом були, молитви діда і Господня милість. Прийшла пора, і дідо занеміг, і тихо став у небеса збиратись. Покликав учнів дорогих своїх, став з ними він зворушливо прощатись. Любіть всім серцем, Господа любіть, а я відходжу вже в оселі неба. Живіть красиво, для Христа живіть, а ось за мною плакати не треба. Одного хлопця міцно дід обняв, вручив йому письмо своє священне. «Читай, свідкуй», – до нього він сказав. «І ще одне прошу, зроби для мене. Коли мене на цвинтар віднесуть і в землю моє тіло заховають, візьми цю грушку, тільки не забудь, і на моїй могилі закопаєш». Старенького ховало все село, поклали на його могилу квіти. Так добре всім із дідусем було, і дуже сумували за ним діти. Слухняний хлопчик грушку закопав, він дідуся продовжував любити, і слізками її він поливав, це все, що міг для діда він зробити. Для дому спадкоємиця знайшлась, вона ні з ким плодами не ділилась. Проходили тут діточки не раз, що дідуся нема, вони журились.

часом на могилі розцвіла така ж прекрасна молоденька груша. Збиралися тут люди із села і згадували доброго дідуся. Ні, не вмирають воїни Христа, вони плоди у небесах збирають, а на землі цвіте їх доброта, і добрій славі їх кінця немає. Давайте будемо щедрими, бо час обмежений дається нам із вами. Прийде пора, і Бог покличе нас, і справи всі підуть услід за нами. Бог обрізає наші деревця, і хоч нам часто боляче буває, Він хоче, щоб очищені серця скарбниці неба сповнили врожаєм. Слова Христа хай линуть з наших вуст, зворушливо, доступно і з любов'ю. Хай на землі прославиться Ісус, і небеса хай сповняться хвалою.

життя не схоже на дорога, ніхто кінця її не знає. На ній і смуток, і тривога, і радість іноді буває. Таким важким воно здається, багато труднощів та болю. Не раз заплакати прийдеться під тягарем своєї волі. Не раз, немов пташині в клітці, до неба хочеться піднятись. Як риба та, що б'ється в сітці, не хочем з долею смирятись. На долю часто нарікаєм, що так безжалісна над нами, і часто душу огортаєм гіркими горя полинами. Для чого плакати й зітхати? Про нас Отець Небесний дбає, і кожен день нам так багато своєї милості являє. Він відчуває наші болі, коли прийде до нас тривога, тож без Його святої волі не може статися нічого. Йому довіритися треба, а Він самих нас не залишить. І славний час візьме до неба, де обніме нас і потішить. А це життя короткочасне, щоб в ньому ми Христа пізнали. І тільки в небі стане ясно, для чого на землі страждали. Життя не сходжена дорога, і хоч страждань на ній багато, але з надією на Бога його прожить нам треба свято.

будь завжди християнином. Якщо ти у церкві знову, де присутній Божий Син, чує співи й Слово Боже, знай, що ти християнин. Будь завжди Господнім Сином, тим, що гинуть світла дай. Будь завжди християнином і Ісуса прославляй. Вдома, в полі безупинно, пам'ятай про вічний дім. Будь завжди християнином і євангельським притім. В праці, де людей багато, де лиш чути шум машин, доведи і там, мій брате, те, що ти християнин. Коли ти в воєнній зоні, чуєш гук гармат та мін, в літаку чи у вагоні, знай, що ти християнин. Як зустрінеш ти спокусу і маєш клопіт не один, то скоріш, скажи Ісусу, чинить так християнин. Як Господь є твій учитель, ти небес громадянин, небо дасть тобі Спаситель, якщо ти християнин. Амінь.